Vajari kevin eşamin, neteni herime kadiruk ya, belki paytaxta heri kevina jihani ya, kuş yanti edeji binav beraber davam kiriya, u av derin jihe, ko imbratoriyen ko heri kevin emru vahiyan lebe hevji ede saldar ya kirna, u da sali 1970 handeji, je aliye yunise ve لسر لستايا کال پاریا جیهانی ها تیه قید کلی و افراباریه که برفره ها و هرگلیه لسر دیرو که سردمین سورا کوجی پاجاره او کولانا ایلا تاخیویجی هر کفناره سردمین دیرو که یین که دی سر که پاجاره کفن ایشامیره که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینده ها تیه آوا کری او گلنک امپراتوریه مزل لپی هفجی شفاخا لسر میماریا و چانداوه هیش دره. سلدما آرامی و آشوری شامجی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو. او دوی سردمی دیجی. هرگالا هری که بشکفتی آواهی اینکو آفدانی او دا بشکرنا آبه چمی بردایا که شخن و جیهاتی آوا کرن. سردمی یونانی یانجی هیلانی. و رومی جیونانیا نخشه یا باجر میناکو، سترانجاکو، شورگاشینکو رو که بیکده جی نو کرنا و ده سردمی رومانی ده جی. باجر بوناونده که بازرکانی و لشکریه که پرامزن و پرستگه هاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرن و سوره باجر جی و هفته درگه هاجی هاتیه

سردمین بیزانسی بازار در باستینه کو خریستیانیا بو او پارکستگه ها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کلیه سردمین ایمووی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریار ایمووی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزل سیارا درشده بو و دوی سردمین دیجی مسکفتا مزن ایماوی مسکفتا اماوی هاتیه آوا کرن و باجار جین اسلاما یا خایی اسلامی و عربی گرتی و سردمین عباسی، فاطمی، و سلوقی رولاوی سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوا بوری یاکو گرنگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگفت جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تکا وکی ترکیای جی و سلمانیا خانه کومزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی یکو نوانده هاتی آوا کرد و باجه ریجی بو خاله هری کو سرکه یکو دسپی کرنا کروانی نهاجید.

جاری خسرا مالا بابی تو بلند دینو بالا خود دیم حوالی ابیو بالا جانا مبلد دو کشی شکی جوای غم پسیم ریا ونی بلیلی ظالمی ظالمی بابی روژه جاری کی توی وره بیتانا میت زانی مگفن دلیم جلی کی سرت خیا والا وقتی کودنا در حبادی ونی زانی

چه تاوشیلیه ببارو مردن اینامه وری امرمه بنو امرجو بربری کی تینابون اینامه وری مایامه اینامه وری بنامه ایمان هونانه مه پارمه ده دست جرنی سرده جانه مه وندنو چیمه مه سر جو اینه ده جو کال سپی ویننه از نوازن دست مایامه ویند به خیالانه مه ده از به کس منم سر رانات روش ویجینو روش شنو خورا منو تینابو نخو منه نمی پیا نه دست مایم زره پاره مده نه که زره لپا مده عرق منه نو از چوچوکا ده بی پرا نشکن فر بدی چمانه میده میجه شوا زره میده دومانی کای کنی کای دومانان هسیر منه نو هرتم سره کویانده لطه به نوحیایشی اینم هیا هیا کلی به نزوری سکه لینگا ما قط نگینا نهارد دیورشی را زوزاقی کل شاهید ما بی هونا که چقر ایلول ندا بی ما را شیلیه ببارو دست مایامه چاریمه دبو دمی وری خجبنی چمانمه ورده خزرو کال وی جنو زر جو شویده شیلیه وندنا ما بینیمه لال لالتینا ما سیرو تا شوه ده مانه نا روی ما بینو قطیه ده شکیه چمه شوه ده در و دورمه ما جهنم ادر وارنو ما بربینیمه چمه ما زی بسکویا که بریندارا نشکی نواز دو نچیروانان دست بچاره مندا چمه ما چمه دای از قایت رسمان سیاو سپیان نبینا رینا و زمان وقت واریای ششیلیه ده بمانو وادزد ببی وازد زر شوه ده استاران بتره روی آسمینی را درمانه مه دست مایامه بو چاره مه ده سره مه ده بو و لازم نیو شد رناشه و قد چی نبو ما و آسمینی هوال بیمه آستاره که روشتیا چمانه ما به

او دو بهر بسیده فقط ایران بانگ لآوه خوشیاین دهر که دکر او وی وکیجی مروفه که اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاجی که روشکا و آوه دمینا که جهر دو جبر که روستان دنا به ویری یکی دنا و جبر که افینا او دردان که

پیش نامی خلک میآیی رو که اجولی نبوده بو بریاراتی و دلار گلک سپاس شبوک احتر کردن و امهی فینا بندام و بنهای خلک کدین او هلبست کدین او هلبست

دام باش قهداري ما خشعوي السودلال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركيد السوريدا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يقيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزباردا كوشة شتابة خيداكو لأنقرايكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دبلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کلینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه که بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی که پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند ولی کلینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی که هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کلینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر که پلو فرم اکسترا جیگوتیا که دشاو دینا کشید شاورینا که فرمی جیتا که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دا جی که هفگردنه که اسمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکولینا زانستی و کالاتیا که باور پرندیا دا لگل که برفاله کرنه که آسیون هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده و لهر دو والاتیان دا هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کمر عربی سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یار سارو که کمر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنا بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بتای باتی جی بریا کو فکرنا کا شاخ زاننگه ها ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی کوریا وانجی که اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه که اف هفکاریا کوریا که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که چرا سکرنا که آلوزه هف باش ده او کوریا که هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائه گی که مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی که تمام لگل که هبرر پاپرزا و کو خواباد مزند کو خزمتا خاندنه بلنده جی حاطیه کرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو

كنا قصن استوى أكاديمي تجي تقونا خابيكو ببكرني ولا الداوية لداوية كوتسر مهابوري دا وزير هلبي لقلكو كورتسيوناتو ركو كونتروستيك ترادكو برنامين كو چاندني أورغاني كنا أفاقل تايا بششكي أمروبيا لزان انتهاكو أطاكياي أكاديمي كنا كابايا من نجموكو أبا كرنا كان آبندا كابت برسياري دجي كو چاندا و أورغانيان كو لسزان انتهيباكو لهندري سوية جيني خاشكريا و هر دو وهاجي هر وهاجي وزير خاندني بلين و که هر دوانی که تکسکی دیجی که آفا کرنه کناب برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیج بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی که لنزانستیه که مروان هله بی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمتیه که هفواشا سوریه و تکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه ایزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که ساله خانتنه یا که به را کانتیه و الهلبی دخویانی که دلی سر که حسابه خواهیه پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیهات یعنی خاش کرده.

خلق ما يقيرو وزير خاندني بلند أوليك بنا زانستيا سوريا جي ماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشت شتابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنا زانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند اولی کوینان زانستی در جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمی کده و هفکار یا جی یا زانستی اولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان در خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگه در سر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاوتی نو کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور برندیا ده لگل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکن ازان استیاج و کرولا ترکیه بر و پره پر یا رساروک کمر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگر کرنه که سکتور خاندنه بلنده که استالین شورش سوریه ده جی لستیه ده که دیار کریه و بطای بدی جی بدیا که بکرنه که شاخ ازانگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنه خواهی که زانگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که بعد فرسنا بردوامی کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه که اف هفکاریا کوری یا که تکیلین که دناغ برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه هف باش ده او کوری ها که هفکاریا و هفهنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوه یکی که مافر خانده کارن و هفکاری جی هفهنگی ها جی که تمام هم لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بل به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیفه کرنه و لداویا لداویا که تر محابوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی که درده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتایا بششکی یا مروویا لزنگه ها که آتاکیایی اکادمی کرنه که پیام نشمو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و اردنیان که لسه زنگه هیوه که لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلیم و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدا نده خزمت نویجی که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نبلن داولی کلنه زانستیا که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دلی سر که حساب خواهیه پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نیخاش کره

تو این آتن مینا کویشین همی برین آتن ایل سر زمانه کی بار بکی آنجی اوینه که پیروس پود همی کدی بانده قال تی کرن جدیلکی حنون و جانکش و

کوردستانی ولاتی من ده شینا تبگره وکه کو دوی همی زاروکن شیرمش پیزیری دایی کن بکش.

بری سر سینوران آنجا چوا بیشم مینا کود آسو یک دور ده آسی بمین ناورین تن مینا کود دست قرکات بلویشن و در نکفه دنگیتن مینا کود جنشکاوه پی بزانی کجی تمنی تن سدان سالان دم و زمان بهریه

مینه بواشی رنج و دردان شابونا دل ویران دیه مینه بو گله یک رامیسه بینه پیزیرا شروانه کی ده چپران مانو نمانه ده آنجی رامیسانا دایی که که بی لسر هنیا شهیده کی بود دار بستید هلنای مینه گله شک بیدیش جانک بی گله آنجی بیدینه که بیکه قد ترکا دلو جرگان ناکه بیرانه نگه بقید و بندان بر روی من بگریدائی چوی ناده توفانه که وحاب گرد بخوازی بزانه.

وخلكم يا إيرو نسى الأولى زاد اشتا بشاد ويمين ورم هفرة سربي أولي ناس بكين. دبيبي فشوية داكو زاد اشت كوزت صالة هفتان بيري صايني دالي هري ما يكو میدان یا کوجی ایرانی دهاتی یا کوجی او خواکی کو بخم بریکی داری ناسیه و جره دست بکیشی بو که رامانا کو یکی تیا خودی آنی یا کو میدانی گوته یا کو خودی یکا یکشه به هفارا او گرکا اوجی بتنی هوره کو بیروز کرن و پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویره کو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم از بوتامیای اونجو ایرانی دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی اوجی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانو و باوریه اولی و زردشتا جی زمینه ازیمانی لهمویه کو غیبت من دین بیانیا گوینه کو دناف براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندن ویجی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیا جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیه هنجوان جی کو ده اموالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینه بناف کرین و بیفه چونه که هریمی او جی دوه سیزن گیانی این کو بدا خازین را دیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومی دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت راست کرنه که پشت گرهین وی جی تینه شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا

اولیویر ام گشن دوی خلق ما یا ایلو که اجولیانا وره بوم ریا راژیو دلال گلک سپاس شبو کن رکل نوا و هرتم هندکی بخشیده بمینیم.

Dambaş gazeleme haşavistu delal. İru ambora bernamaya rura Türkiye'de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکو بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش شتاب خیده کو دا انقره یکو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنه دا بلند اولیک بین زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرای کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاو رینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پریا و سارو که کمر ترکیه رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بتای بدی جی بدیا کو وکرنا کا شاخ هنزانگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو باش پرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوایا کی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام لگل کو تبر پاپ رضا و کو خوابات مزند کو خدمت خاندن بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو بر فرح کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقون خوابه کو بفکرنی و لداویا لداویا کو تر محابوری در وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی و ارگانیکن و فاکلتایا بششکی امرویا لزانگه ها کو آتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیام نجمو کو آوا کرنه کا ناونده کا برپرسیاریه در جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانگه هیوا کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر وهاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازان دنگه هیده جی تبشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکف دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده آوری که نزانستیه که مروان هلبی داویی کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی کو هفواشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای زانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو تسبیه کرنا کا سالا خانکنی یا کو به را کاندیا و الهلبی دخویانی که دل سر کو حسابا خایا پرو پرو مکسر جی بو تیا روشا سی شمیه کو حشتی دباخی جبینی دا کو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیا نقاش کرد.

او سردمین بیزانسی بجار در بستینه کو خریستیانی ها بو او پرکستگه ها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کریه سردمین اموی سردمین زیری نال ست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بوشی پای تختمبراتوریان اموی یکو جسین را چینا هاتیه اندوزه سیارا درشده بو و دوی سردمین دجی مزکفتا مزن اماوی مزکفتا اماوی هاتیه آوا کرن و باجار جین اسلامای خایی اسلامی و عربی گرتیه او سردمین عباسی، فاطمی، او سلوقی، رولاوی یا سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی وکی، نوانده کازان استیوا بوری یا کو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی بجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی و سلمانیا خانه کومزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی یکو نوانده هاتی آوا کرین او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکایو کو دسپی کرنا کروانین هجی

اولف ام گیشتم بالیا خلکم یا ایرو کو اجولیانم بورا بوم بریا رادیو دلال و بندما من هیا خلک قدن و بشا دو یمی لسر باجاری کبن لشامی لپارزگهای شاما کم نارگیری دایی پای تختا شامی و از هی بیدارم هنده کیفو خاشیده بمینه.

شب لال زنب آمنه الم شب شکیم شدا لوران دورا برداری در گوش ادا قمش دلات به زنب آمنه اگر نیم شب شدا دنگ نیت تسیب نیم آخر زارو کی شش مگی بید قوار

ازاله به جفلی میدی گویان یل دین دارم کم نبداره خلکه دویستن و وقت دوام دا اشتی تل سرم دنابی نشنسه

قانم شن خمینجل و زبر و توراد و فرانه بی دلی ده گبر رشا والی مرمر کروم مفرق و پولات چینا لیکن چواب کم حس کرن آدلا سره مرانه خیر

الی دوست میزانی بدینم چی که کل قناده تشدیانه گر پره تدر که وین نت بفره میزانی بی آجی خراب ناسد بنی گافرن سوکت دوی جادال فرسند ادوگی ددگرن پیش پاکین.

دلال دور کلک که خود بینید دیاره چای کن بشنا جغیری وشید که چه نبین خدا نه دوران و مالا مگو بلکر دل خدا و لیل وادف کر.

مهره بالا سکران و سرخوشایم اول گره ده دورم به با عمری خواه بیجی گال دیاره غریب و غربت دارا طبق و بکه جاد دارا بسو کنده ده بشار آرا.

بین یا نفیده اصلات نیا تما دی بین گرک مرا کوکو بین یا تا پرس نکه هنگ شملت ما دی بین هوا مغمری اک کفری اک قول خود کی وکی اف دیا مادم کی وکی اف اش بگه سیلورش بینان آمریکان شی بینان لندون اصیل پرن بباخره درواز بدیاره چای کربه شرق الاوس

خیر و عشق و حتی دیگین افرا قاس و عذب و جفا براد بینه اول پرادر جنن زیرا و شهر دیگه لبلی ترا الهی نوره و برگیری که جرگره تا یفده که کلچه برگیری فهمینه گدی اواره چیم بقلیش اسی به حیا بیواره کدن جست در مخی نخمه خیره هوا البازار ارزانه تفرود.

اله ولی چکی خدا مدگونه علق بال قبره ولا خانزانی درو بر یادم رو بگو تا ناشی فروشه قبال ابن ابتره بگو

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر او وی وکیجی مرو وکی اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاجی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

دمبوش قهدار ما خشوا استدلال ويرو امبورا برنامويا رولا تركي دي سوريا دا واجوليان امبورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند وليك بنزانستيا سوريا جماروان هليبي وسروكي انجومنا خدا نكو بلندا وتركيا جي بروفسير كو أرول الأوزبار دا كوشش شتابا خيدا كو لأنقراي كو بياما هفكاريا دواري كو خاندنا دا بلندا وليك بنزانستي دا كو امزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیه که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیه که باور برندیا ده لگل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرابر یار ساروک کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سختورا خاندنی بلندکو استالین شورش سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بطای باتیجی بریا کو فکرنا کا شاخین زاننگه ها ترکی لی باکور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو اوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بعد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بفکرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرویا لزانینده ها کو آتاکی های اکادیمی کرنا کا پیامه نشنو کو آبا کرنا کن آبنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی که نزانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانتنیه که به را کندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خواهیه پلو پرامک سر جی و تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره

دم باش قهدار ما خشوي السودلال ويلو أمورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هليبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسير كو أرول الأوزوار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي دا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر که پلو فرمه اکسترا جی گوتیا که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیب گردنه که ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور پرندیا ده لگل که برفر لحکرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پر پریا سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنه بلندکو استالین شورش سوریه ده جیلیستایه ده کو دیار کریا و بطای بطی

بریا کو وگرنا کاشا خیزانین گه هاتر گیلده با کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانین گه هاده بردوام بکن او باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کوچاره سکن نگالو زیا هف باشد او کورها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگلالیه ترکیه به کو آوایکی کو مافن خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبیننده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کوتر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینده ها کو آتاکی های اکادیمی کرنه کا پیامه نشلو کو آوا کرنه کن آونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسزانینده هیوه کو لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید او که هر دوانی که تکس کنید جی که آفا کرنه کنه برا کنشین که حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازانده که هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانده خزمتی نوی جی که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلند داولی که لازانستیا که مروان هلی بی داویی که سردان خواهی که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانی او کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانتنه یا که به را کاندیه ملحلبی دخویانی که دلی سر که حساب خواهی پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه را که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیهات یعنی خاش کره.

دمج قهداري ما خشوي السودلال ويرو أمبورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما أفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی در لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمی که در و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نوف برا هر دوالاتیان در خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی دا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی دا جی کو پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندونه بلنده و لهر دو والاتیان دا هاتی نقاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا رسارو که کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلندکو سالین شورش سوریه ده جلیسته یه دکو دیار گریه و بطای بطیجی بریا کو وکرنا که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو بات پرسنا بردوامی ها کوری آوانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو دبیر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بلد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کردنه کاش بوه

كنا قزن استوى أكاديمي تجي تقونا خابيكو بفاكرني ولا الداوية لداوية كوتسر مهابوري دا وزير هلبي لقالكو كورد سيوناتو ركو كوندروستيك ترالكو برناما ينكو چاندني أورغانيكنا وفاكلتا يا بششكي أمروبيا لزان اندهاكو أطاكياي أكاديمي كنا قابايا من نجلوكو أبا كرنا كان عبندا قابت برسيارية دا جيكو چاندا وأورغانيانكو لسلزان اندهيباكو لهندري سوريجي نقاش كريا و هر دو وهاجي هر وهاجي وزير خاندني بلين و کو هر دو آنی کو تکس کنی جی کو آفا کرنا کنا برا کو جی که حکا پر ورده هی آگا کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنا کسکتورا کو تندرستیه دکو و گش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکت دیا دخور دکه و هر وحا هر وحا وزیر خاندنی بلن داولی کو لازان استیه کو مروان هلبی داوی کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کم تیکا هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دا دواریا کو به دوزه ایده بریارا کو دست بکرنا که سالا خانتنی یا کو به را کاندیا و الحلبی دا خویانی که دل سر کو حسابا خایا پولو پرا مکسر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکیهات یعنی قاش کره

دمج قهداري ما خشوا السودلال إيرو أمورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال وخلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا و تركيا جي پروفسر كو ارول الاسوار دا كوش شتابا خيدا كو لانقرايي كو بياما هفكاريا دواري كو خاندنا دا بلندا و لك نظان استيدا كو امزا كرنا وزيري خاندني بلند و لك وينان زانستي يا سوريا جيكو مروان الهلبي سروكين جومنا خدانا خاندني كو بلندا تركي بروفسر أرول أوزفار كوش ديسا كوشش طبخي دا لانقرا يكو هيا ما هفكار يا دواري خاندنا بلندولي كو نازان السيدة جي امزاكرنا وآوا يكي كو هفكار يا أكاديميك دا و هفكار يا جي يازان استيولي كو لنانجي نوبرا هر دوالاتيان دا خوردكا وزير مروان الهلبي دخياني قدا لسر كو بلو فرم اكسترا جي قوتيا كو دشاوتينا كيشي دشاورينا كو فرمي جي دا كو غش بيدانا هفكاري دناف برا زانينغها سوري تركي دا جي كو ببقرتناكا اسمونا اكاديمي دي كو غش بيدانا برنامايا لكولينا زانستي و كالاتيا كو باور برانديا دا لقل كو برفالة كرناكا اسوين هفكاري زانستي دناف برا سازين خاندوني بلندا ولهر دو والاتيان دا هاتين نقاش كره والهلبي سواسيا كومرا عربية سوريا كوزير خاندناكو بلندلك نظان استياج بو كورولا تركيا برو فرا باريا وصاروك كومرا تركي رجطيب عردوغان ده لكو بشغرا كرناكا سكتورا خاندني بلندكو ستالين شورشي سوريا ده جي لستايا ده كو ديار كريا وبطيبة تيجي بريا كوفا كرناكا شاخ انزانينجا تركي لبا كوري سوريا كو هشتيا كو دهنس هزاران كو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی کدش وارد و خاندنا خایا کوزان اینگه هده بردوام بکن و باش در جی کو پرسنا بردوامی ها کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا و اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کدس نشانده که جی کو کچه را سکرنا کالوزه یه هف باشده و کوری ها کو هفکاریا و هفنگیا تمام لگلالی ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاری اجی هفنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببرر پا برزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه کو بفکرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی اردنیکن او فاکلتایا بششکی امروویا لزانینگه ها کو آتاکیایی اکادمی کرنه کا پیامن نشمو کو آوا کرنه کن آونده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زانینگه هیوا کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلیم و کو هر دوانی کو تکس کنی جی کو آفا کرنا کنا برا کو جنگی حقا پرورده هی آگو کو اصلا بلند جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رو لازان دنگه هی ده جی دبش گره کرنا که سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکت دیا دخور دکه و هر وحا وزیه خانده نی بلند داولی کو لنزان استیه کو مروان هلبی داوی کو سردان خایا کو فریمین جی کو مرا ترکی ده جی کو بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه ایزانی گه هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا کو به دوزه ایدا بریارا کو دست بکرنا که سال خانتنی یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویانی گدن سر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه کو حشتی طبخه جبینی ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کرد

پیش کوش از بیش مختی تخوادیم من روزگار روان دیاب دیا کفشا گولی تو نکوشه کرما میتیه تای بتنیه میره پشتاتیه تو پونزگو

را جوته که زیتنه او جوته که وی گوزن روحه منوتیه کوچوه برایت که من دارونه چیروانه اوه دوسیه بگرنه شو برای کل سرمه اوه

دانل سوزان اصلان یا خوبان دمه لی لی لی لی لی لی لی لی لی دمی گالی ویلو میرا شنی مدانل سوزان اصلان یا خوبان دمه لی لی لی لی لی لی لی دمی گالی ویلو میرا ویسه میرا تکرا دره کن کتی مثل کالی وزن خیر خود میره نرازارد و جاوک خیره.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتن کو لگوری نامای خوایا خودی یکو ازمانی او همیجی کو خودی و

ولاتن کوچی دمت و تامیایی اونچو ار ایرانی دهات پیروز کردن او خودیکا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجک کردن زردشی او جیب کو خودیکا وارا کو امپراتوری بن کریال سرگرامان و باوری اولی او زردش تجی زمینا ازیمانی لهمویه کو طبق مندیان یا گیانی کودن فراوان دنه او ببینا کو اما تیه هاتیه افراندن ویجی که همی که فرشتیه که ملکی ها چیه جی که چه خازه جی او چیه جی که بیدا خازه که شرخازیه هنجوان جی که ده او موالیه ده که جی که وین این که بری زردشتیه ده جی هبون افراندن و دیسا لگوری که باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازن که به تیشه گیانی که سپیتن که جی تینا بناف کرین و پیفه چونه که هریمی او جید به سیزن گیانیان که بدا خازین رادی کن زردشت او جی هیزن که دا خازین که به تشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا که اهیمان نومی دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین ویجی تینه شر او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی که دیجی براندنا وان که که والان بکه لی بری زردشت مزگفتین که دیده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کل داویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریه دلوزین دلسوزیه میوانیه او هیزن کو چرخادیه دی جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون دی جی کو خستین که که لکه خودیا خواه او تشه گیانی این که چر خازان که بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی که هفن جی بینگهین باور اولیا زردشتی بو او پشتره جی که بینگهین اکا که گشتی اولی همی اولین که یکی ترنین که لیدو که زردشتیا

اولیویر ام گشنده به خلق ما یا ایلو که اجولیانا بوره بوم بیا راژیو دلال گلک سپاس شبو گهده کلناوا و هردم هنده که بخشیده بمینیم.

دمبوش قهداري ما خشوا يستو دلال ايرو امبورا برنامويا رولا تركي دي سوريا دا واجوليان امبورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرايكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کلینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه که بلنده ترکی پروفسر اروال آزفر کش دیسا کشش تبخه ده لانقرایی که پیامه هفکار یا دواره خاندنه بلند ولی کلینان زانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی که هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کلینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور برندیا ده لگل که برفر لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا زازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کمر عربی سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکنه زانستیاج و کرولا ترکیه بر و پره پریا و سارو که کمر ترکی رجبای اردوگان ده دکو پشگر کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستیه ده که دیار کریه و بطای بدی جی بریا که فکرنه که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه که اف هفکاریا کوریا که تکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باشده و کوری ها که هفکاریا و هفهنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوا یکی که مافر خانده کارن و هفکاریا جی هفهنگی ها جی که تمام هم لگل که ببرر پاپر رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بلد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویه لداویه که ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو رکو کندروستی که درده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتایا بششکی یا مرووی ها لزنینده ها که آتاکی های اکادمی کرنه که پیامه نشلو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و ارگانیان که لزنینده هیوه که لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلتای بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدا نده خزمت نوی جی که بشکف دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داوی کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکی ده جی کو بگانیا و کمتی که هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه این زانی گه هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا کو به دوزه این ده بریاره کو دست بکرنه که سال خانتنه یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویانی که دلیسر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نیقاش کره

او دبه هلوستی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر او ویو بکیشی مروفه که اوین دارو او مویولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

ویش نوی خلک ما یایرو که اجولی انا ورغو بریاراتیو دلار گلی کس باز شبو که احتر کرناوا و ام هی بینا بندوما بن هیا خلک کدن او هل بستکی دن و هل بست

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمان یا جا خودی کو گویر کو برگتن کو لگوری نامای خوایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تن کو جی دم مزبوطام یای اونجو ایر ایرانی دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانو و باوریه اولی و زرلشتا جی زمینه ازیمانی لهمویه کو تیبتمندین دیانیا گوینه کو دناف براوان دنه و ببینه کو اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کاملکیه چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشه گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانیه این کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشه اکی گیانی و بناوی انگارا مایونیا کو اهیمان نومیه دیانده دولمندیه که انگار مایانیه او پشت راس کرنه که پشت گرهین ویجی تینه شر او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخا دیاده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جملو ونده جی کو خستین کو کلکا خودیا خا او تشه گیانیین کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیدی جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتره جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتی